0: Skyster. Politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer. Peppa Gris kommer. Og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.

0: you're likable and memorable all at once.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
7: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
6: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
7: Nei, vi flytter.
6: Åh, genial!
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
4: ja, på
3: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
4: dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss

0: Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
1: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
2: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
3: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
2: Så bra. Begynne å beise til helgen, da.
3: Nei, vi flytter.
2: Åh, genialt!
3: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem da.
2: Jaså?
0: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse I forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret EasyPack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere I hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Ja, så var torsdagen her, en torsdag med skikkelig drittvær, men vi får ta med oss det også. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 I formiddag. Vi skal høre om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det I hele fylket. Vi skal prate med fylkestannlege Kristin Lunde om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, Jimmy, her din sign.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen å se Hamar Kulturhus I kveld. Det oktoberfest I Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre I Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll I Stange det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så det høstauksjon, og så det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller I Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med BA-desken og Rune Nilsson spilles I teatersalen I Brumunddalen fredag kveld. Lørdag det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag det blant annet loppemarked I Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj I Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka I Champions League på Hamar på søndag. I say a whole lot of things, but the words doesn't really come through.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her i Innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TREBIT. Det står for trygge barn i tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst. Men så ser vi jo faktisk i noen studier at det så høyt som opp i 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her i Innlandet mellom 8 og 18 år. Og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som foreldre eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det de da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt til lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med. Og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Dette Florence and the Machine. Sometimes.

Florence and the Machine, You Get to Love I endelig mål. Det blir snaut med tog på Kongsvingerbanen de kommende dagene. Ingen tog I morgen og på lørdag. Alle avganger på linje R14 mellom Kongsvinger og Asker innstilt som følge av lokomotivførerstreiken. I dag så det fem avganger som går I hver retning, mens det på søndag fire. Reisen oppfordres til å sjekke Vy-appen før avreise, og SJ-togene på Kongsvingerbanen derimot, de går som normalt. Det altså lokførere I Vy som streiker. Også Dovrebanen kraftig berørt av den pågående streiken I Vy. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Fay Wilhagen med Reason.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Lille Lone I Hamar samler inn penger til brystkreftsaken for 13 år på rad. I oktober arrangerer butikken sin egen rosa sløyfebasar med blant annet salg av spesiallagde kopper og auksjon av kunst. Alle inntektene går til brystkreftsaken. For de ansatte betyr aksjonen ekstra mye, fordi de gjennom hele året møter brystkreftrammede som får hjelp med blant annet brystproteser og spesialtilpassede BH-er, beskriver mitthamar.no. Intonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv internasjonalt skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen med. Nylig presenterte Rada innlandet for Dublin og Irland, og det ble ifølge Rada-direktør Sten Hansson en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: Og på nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv. Det det helt konkrete grunner til, sier Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 8 grader.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tycker den var right price.
5: Men hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette right price tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right price tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
10: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
11: Først kommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

langt herifrå, synger spilloppmaker for oss her. God torsdag I drittværet. I dag det meldt om betydelige nedbørsmengder mange steder I innlandet, og I høyden det muligheter for snø allerede I dag, 8. oktober. Her Bobby McFerrin, du hører Don't Worry, Be Happy.

0: worry, be happy.
1: Don't worry, be happy og Bobby McFerrin. 10 kroner for en busstur ga flere passasjerer I innlandet I sommer. Totalt så ble det registrert 853 000 bussreiser under sommerens 10-kroners kampanje, og det en liten økning fra året før. Den største veksten kom på lengre fritidsreiser, blant annet fjellrutene. Innlandstrafikk sier at det vanskelig å vite om kampanjen fører til flere faste busspassasjerer gjennom resten av året, skriver Midthamar.no. Det her Ronan Keating, She Believes in Me.

0: Kort fortalt, ordet rada betyr både det å gi råd og det å reise, og da blir det jo også veldig naturlig at destinasjonsselskapet Rada Reiseliv tok I bruk nettopp det ordet da de ble etablert for 2 år siden. Daglig leder, reiselivsdirektør Sten Hansson, dere har ikke nådd målet om å dekke hele Gudbrandsdalen, Lillehammer-region og Hamar-region riktig enda, men dere på veldig god vei.
1: Vi godt på vei, og det klart vi skal bygge samtidig som vi skal levere på det de tidligere destinasjonsselskapene lokalt gjorde. Men nå begynner vi å nærme oss noe som klart for å tas ut I den store vide verden.
0: Det jo den store vide verden vi skal prate litt nærmere om, for kort tid siden så hadde dere med dere Lemonsjøen fjellstugu I Vågå til Dublin I Irland for å presentere reiseguiden intonorway.com. Fortell.
1: Into Norway den nye merkevaren som vi skal markedsføre hele regionen internasjonalt med. Så for å lansere den så ble vi enige med Aer Lingus som etablerte en direkte rute mellom Dublin og Oslo som en sommerrute om at vi skulle vise deres turoperatører mulighetene som fantes nord for Gardermoen. Så da startet vi med et webinar I juni, hvor vi fikk snakke litt og gi litt teasere. I august så kjørte vi en visningstur med de 6 største turoperatørene I Irland, pluss 2 travel trade media. Og nå I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin, og inviterte inn til god norsk bygdefest for å lansere Into Norway. Da hadde vi med oss 9 representanter fra reiselivsnæringen I Innlandet. Vi hadde et samarbeid med mat og drikk I Innlandet. Vi hadde med oss han Torbjørn Harr, som spilte Per Gynt på engelsk til de irske turoperatørene og til media I Irland. Dette var en kjempestor suksess. Så stor at nå skal vi gjenta det samme I Warszawa, mest sannsynlig I februar.
0: Det er litt av en pakke.
1: Absolutt. Det her altså, vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius, som spilte til bygdefest og sang norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
0: Hvorfor Warszawa interessant og Pol?
1: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så derfor så ser vi nå mot Polen, for det gjør blant annet, altså Innovasjon Norge ser ikke mot Polen. De ser for så vidt heller ikke mot Irland. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Into Norway, det et stort begrep, altså dere gaper over mye når det på en måte skal dreie seg om innlandet.
1: Ja, så skal vi gape, så må vi jo gape stort. Og Into Norway altså, det jo en bevegelse. Men into på engelsk har så mange betydninger. Du kan være interessert I noe, opptatt av noe, bevege deg inn I noe, engasjert av noe. Så det å skape følelser og invitere gjestene på innsida. Og så har det en dobbelt betydning for oss også at into Norway, innlandet Norge. Vi hjertelandet I Norge. Det hit gjestene kommer inn. Og det gir muligheter I tillegg til at vi kan snakke om into food, into culture, into happenings, into nature. Så det mange knagger. For dette skal jo være en overordnet paraply, og ikke være den eneste merkevaren. Hamar, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Rondane, Jotunheimen. Dette sterke internasjonale merkevarer som vi skal koble opp mot Into Norway.
2: When I was young,

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og sjenert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeier bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odars-portalen.
4: Været presenteres av den lokale strøm.

0: kommer hjem.
1: Håper at du ser meg nå, synger Ulf for oss her, litt over sju denne torsdagen 8. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, fram til ti i formiddag. Vi skal prate om hvor viktig det å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Svankholkar i Mental Helse skal fortelle hvorfor tillit kan være noe av det viktigste vi har når kriser rammer, mer om det i løpet av den kommende

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen å se I Hamar Kulturhus I kveld. Det oktoberfest I Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre I Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll I Stange det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så det høstauksjon, og så det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller I Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med Beadesken og Rune Nilsson spilles I teatersalen I Brumunddalen fredag kveld. Lørdag det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag det blant annet loppemarked I Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj I Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka I Champions League på Hamar på søndag.

0: vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da, så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruker den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at en blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, og rett og slett I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben, så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så da vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg, så man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Ja, det var Hege Hagerløkken som var reporter I saken her. Videre til Westlife igjen I morgen.

When You're Looking Like That såg Westlife I endelig morgen. Hvor langt du villig til å reise for å dra på elgjakt? Jeg tror kanskje at Per-Erik Engen alias Prikken vinner den. Han har reist fra Thailand og til Solør for å jakte elg I år. 8000 kilometer sånn cirka en vei for å komme av seg hjem. I dag så fyller han 70 år, gratulerer med det, og I 54 av de så har han vært med på Bjørneby-laget. Han sier til Solør.no at elgjakten så viktig at når jakten nærmer seg, da må han rett og slett hjem igjen, selv om han tilbringer mye av året I Thailand.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Lille Lone I Hamar samler inn penger til brystkreftsaken for 13 år på rad. I oktober arrangerer butikken sin egen rosa sløyfebasar med blant annet salg av spesiallagde kopper og auksjon av kunst. Alle inntektene går til brystkreftsaken. For de ansatte betyr aksjonen ekstra mye, fordi de gjennom hele året møter brystkreftrammede som får hjelp med blant annet brystproteser og spesialtilpassede BH-er, beskriver mitthamar.no. Intonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv internasjonalt skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen med. Nylig presenterte Rada innlandet for Dublin og Irland, og det ble ifølge Rada-direktør Sten Hansson en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: Og på nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv. Det det helt konkrete grunner til, sier Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 8 grader.
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos!
4: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos.
6: Ingen kims, ingen kos.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Førstkommende fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
9: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: som skjer med deg.
1: Martin Løberg, gi det litt tid. Og det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik, han kommer inn med de etter Roxette. It must have been love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil Hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: NRK håper jo å få med seg hele Norge til å lese nå gjennom satsingen sin Boktober. De har jo med seg profiler som for eksempel ja, Linnea Myhre og Oskar Westlin, og har jo som mål å skape engasjement rundt 5 utvalgte bøker. Vi tok turen til Nordli på Skarnes og snakket litt med Janne Johansen, som jobber der. Og spurte om det har vært noe rush etter disse bøkene. Nå er det sånn at bokhandlerne på Skarnes, de har ikke fått tilsendt bøkene som er inkludert i denne lesekampanjen fra forlagene. Men en av bøkene som er med i kampanjen hadde bokhandleren fra før han liggende på lager, og den har det kanskje vært en ørliten ekstra etterspørsel etter. Nå har du ikke alle bøkene til, som sagt, av denne boktober, men Fluenes herre har du, og den hadde du solgt liksom et par av?
1: Ja, jeg har i hvert fall solgt en av den, så den har nok kanskje gått et par av den.
0: Ja. Mm. Og da tenker vi det at det kanskje har med den boktober å gjøre?
1: Det ikke umulig, ja. Nei. Mm,
0: for det kanskje ikke så veldig ofte etterspørsel etter Fluenes herre?
1: Nei, det har jeg aldri hatt før. Nei.
0: Men de andre bøkene, de har du ikke liksom spesielt her for anledningen?
1: Nei, ikke som jeg har sett her.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei. Men du, hva er det liksom odålingene leser? Altså årets, liksom, eller høstens storselger hos deg, hva har det vært?
1: Ja, det var jo Jo Nesbø, Nådeskudd.
0: Ja.
1: Ja, den er jo en slager. Det er jo sikkert en fin julegave.
0: Ja.
1: Ja, også. Men det har jo kommet ut masse forskjellige typer bøker. Altså folk handler litt forskjellig. Noen liker krim, og noen liker litt sånn romaner, og litt sånn kjærlighetsromaner og alt. Så ja, det er litt sånn ymse.
0: Hva skulle du ønske at folk leste da? Av bøker som ligger her nå?
1: Nei, det må jo være litt som en selv det føler for og sånt nå. Ja. Det er litt hva man liker og ikke liker av forskjellige ting. Sånn som jeg liker en ting, mens noen andre synes noe helt annet. Så man finner sin nisje på hva man liker å lese.
0: Ja, ja. Ja, for her på Bodø, altså, det er jo voldsomt utvalg med bøker. Altså, her kan man jo lese om Kong Harald, verdenshistorie, Bundet av taushet, Asbjørn Jøklin,
1: VM. Vi har masse strikkebøker og oppskrifter, mat, krim, kjærlighet, ja, you name it, ja.
0: men forstår jeg det rett da, at folk har begynt å tenke på julegaver allerede?
1: Ja. Vi har solgt julegaver allerede, vi. Så, og det bare koselig.
0: Og det vet du fordi at folk kommer og sier at nå skal jeg ha julegaver.
1: Mm.
0: Men kan du merke noen trend da? Hva som blir liksom en sånn, vet du, sånn klassisk julegavebok 2026?
1: Ja, det er klumpelumpebøker, strikkebøker, ja. Slikt noe kanskje.
0: Ja. Mm. Men du, hvis man nå kommer innom deg, og så tenker man at jeg har veldig lyst til å lese en av de andre bøkene som ikke er Fluenes herre, da.
1: Mm.
0: Kan du bestille de da?
1: Ja, det kan man. Vi går og sjekker på dataen, og så ser vi om vi kan bestille dem opp. Mm. Og da tar det kanskje en uke, halvannen, før vi får dem inn igjen.
0: Mm.
1: Mm. Så det er helt, finner man noe, så er det bare å komme og spørre.
2: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp i Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
3: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna er nesten som en ekstra spiller.
2: Søndag klokka 16 i Obos Arena.
4: Hei, Storhammer!
5: Billetter i den nye topphåndball-appen, via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor er Flytrevisjon.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en undersøkelse gjennomført av mental helse i forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling, og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odasportalen.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 8 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Great Expectation fra Sienna Spiro I endelig morgen på en regnværsdag, meldt snø I høyden I dag. Og I lavlandet så det I perioder meldt om ganske mye nedbør, så mye at det kan bli vrient å kjøre faktisk utifra værkartet til yr.no. I frokostsendingens kommende halvtime så skal det handle om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg skikkelig til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk det tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det fra hele fylket. Vi tar en prat med fylkestannlege Kristin Lunde, som forteller mer om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Google Dolls, Give a Little Bit.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Står du og spioner på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekken av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
4: Hei, Tonje Storhamar håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp i Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
5: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna er nesten som en ekstra spiller.
4: Søndag klokka 16 i Obos Arena.
6: Hei, Storhamar!
7: Billetter i den nye topphåndball-appen, via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor er Flytrevisjon.
8: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen er å se Hamar Kulturhus i kveld. Det er oktoberfest i Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre i Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll i Stange er det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så er det høstauksjon, og så er det 2 muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller i Hamar Teater fredag kveld. Det er klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med BA-desken Rune Nilsson spilles i teatersalen i Brumunddalen fredag kveld. Lørdag er det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag er det blant annet loppemarked i Strandgata på Hamar. Det er klart for Rosa Sløyfe turmarsj i Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter Podravka i Champions League på Hamar på søndag.

0: Mange barn og unge sliter med litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket. Mm.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sånt. Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sånt, sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med. Og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dandy, dandy.

Marie Sernholt, That's the way my heart goes. Veidekke har sikret seg en kontrakt verdt rundt 300 millioner kroner for bygging av nye boliger ved Mjøsa I Hamar. Første byggetrinn I prosjektet Vannlinja skal bestå av 88 leiligheter og blir starten på boligutbygginga I den nye bydelen Vesle Mjøsa. Arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet, og leilighetene skal stå ferdig I høsten 2028. Veidekke har også opsjon på ytterligere 24 leiligheter, det skriver Midthamar.no. Du får lokale nyheter etter Shania Twain, Life's About to Get Good.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Lille Lone I Hamar samler inn penger til brystkreftsaken for 13 år på rad. I oktober arrangerer butikken sin egen rosa sløyfebasar med blant annet salg av spesiallagde kopper og auksjon av kunst. Alle inntektene går til brystkreftsaken. For de ansatte betyr aksjonen ekstra mye, fordi de gjennom hele året møter brystkreftrammede som får hjelp med blant annet brystproteser og spesialtilpassede BH-er, beskriver Mitt Hamar NO. Intonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv internasjonalt skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen med. Nylig presenterte Rada innlandet for Dublin og Irland, og det ble ifølge Rada-direktør Sten Hansson en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: Og på nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv. Det det helt konkrete grunner til, sier Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 8 grader.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nå må vi forense de takrennene, altså.
10: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
9: Åh?
10: Vi flytter.
9: Genialt.
11: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
12: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Stig Brenner og unge Ferrari ga oss balkong her I endelig morgen. Så til Bryan Adams som gjester Norge neste år. Her kommer Run to You.

Run to You og Bryan Adams. Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefôr Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter som ble produsert 9. september med best før dato 9. mai neste år. Fôret solgt hos forhandler over hele innlandet. Hundeeiere bes derfor sjekke datoen på emballasjen og ikke bruke produkter som omfattes av tilbakekallingen, det skriver odarsportalen.no. Det her Tone Damli med Butterflies.

0: fortalt, ordet rada betyr både det å gi råd og det å reise, og da blir det jo også veldig naturlig at destinasjonsselskapet Rada Reiseliv tok I bruk nettopp det ordet da de ble etablert for 2 år siden. Daglig leder, reiselivsdirektør Sten Hansson, dere har ikke nådd målet om å dekke hele Gudbrandsdalen, Lillehammer-region og Hamar-region riktig enda, men dere på veldig god vei.
1: Vi godt på vei, og det klart vi skal bygge samtidig som vi skal levere på det de tidligere destinasjonsselskapene lokalt gjorde. Men nå begynner vi å nærme oss noe som klart for å tas ut I den store vide verden.
0: Det jo den store vide verden vi skal prate litt nærmere om, for kort tid siden så hadde dere med dere Lemonsjøen fjellstugu I Vågå til Dublin I Irland for å presentere reiseguiden intonorway.com. Fortell.
1: Into Norway den nye merkevaren som vi skal markedsføre hele regionen internasjonalt med. Så for å lansere den så ble vi enige med Aer Lingus som etablerte en direkte rute mellom Dublin og Oslo som en sommerrute om at vi skulle vise deres turoperatører mulighetene som fantes nord for Gardermoen. Så da startet vi med et webinar I juni, hvor vi fikk snakke litt og gi litt teaser. I august så kjørte vi en visningstur med de 6 største turoperatørene I Irland, pluss 2 travel trade media. Og nå I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin, og inviterte inn til god norsk bygdefest for å lansere Into Norway. Da hadde vi med oss 9 representanter fra reiselivsnæringen I Innlandet. Vi hadde et samarbeid med mat og drikke I Innlandet. Vi hadde med oss han Torbjørn Harr, som spilte Per Gynt på engelsk til de irske turoperatørene og til media I Irland. Dette var en kjempestor suksess. Så stor at nå skal vi gjenta det samme I Warszawa, mest sannsynlig I februar.
0: Det er litt av en pakke.
1: Absolutt. Det her altså, vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius, som spilte til bygdefest og sang norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
0: Hvorfor Warszawa interessant og Pol?
1: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så derfor så ser vi nå mot Polen, for det gjør blant annet, altså Innovasjon Norge ser ikke mot Polen. De ser for så vidt heller ikke mot Irland. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Into Norway, det et stort begrep. Altså, dere gaper over mye når det på en måte skal dreie seg om innlandet.
1: Ja, så skal vi gape, så må vi jo gape stort. Og Into Norway altså, det jo en bevegelse. Men into på engelsk har så mange betydninger. Du kan være interessert I noe, opptatt av noe, bevege deg inn I noe, engasjert av noe. Så det å skape følelser og invitere gjestene på innsida. Og så har det en dobbelt betydning for oss også at into Norway, innlandet Norge. Vi hjertelandet I Norge. Det hit gjestene kommer inn. Og det gir muligheter I tillegg til at vi kan snakke om into food, into culture, into happenings, into nature. Så det mange knagger. For dette skal jo være en overordnet paraply, og ikke være den eneste merkevara. Hamar, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Rondane, Jotunheimen. Dette sterke internasjonale merkevara som vi skal koble opp mot Into Norway. 1, 2, 3, 4.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet da.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får skya vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 8 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

for alltid type ting fra Emma Steinbakken på en regnværsdag. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal prate om hvorfor det så viktig å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar I Mental Helse skal vi ta en prat med om hvorfor tillit kan være noe av det viktigste som vi har når krisen rammer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Green Day.

0: Står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre

0: Det går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen å se Hamar Kulturhus i kveld. Det oktoberfest i Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre i Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll i Stange er det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så er det høstauksjon, og så er det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller i Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med BA-desken og Rune Nilsson spilles i teatersalen i Brumunddalen fredag kveld. Lørdag er det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag er det blant annet loppemarked i Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj i Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka i Champions League på Hamar på søndag.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Så til Daniel Powter med Bad Day.

Bad Day og Daniel Pauter på en regnværsdag. Utrykningspolitiet delte ut en haug med fartsbøter I fylket vårt I går. På fylkesvei 210 I Kongsvinger så fikk 8 bilister fartsbot. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-sone. Ved Tobru på Gjøvik så fikk 7 bilister fartsbot, mens 1 ble anmeldt. Der var høyeste hastighet 110 I 80-sona. Og på E16 ved Skarnes var det 8 bilister som fikk fartsbot I går, mens 6 fikk bot for bruk av mobiltelefon. Give me-

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Lille Lone I Hamar samler inn penger til brystkreftsaken for 13 år på rad. I oktober arrangerer butikken sin egen rosa sløyfebasar med blant annet salg av spesiallagde kopper og auksjon av kunst. Alle inntektene går til brystkreftsaken. For de ansatte betyr aksjonen ekstra mye, fordi de gjennom hele året møter brystkreftrammede som får hjelp med blant annet brystproteser og spesialtilpassede BH-er, beskriver Mitt Hamar NO. Intonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv internasjonalt skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen med. Nylig presenterte Rada innlandet for Dublin og Irland, og det ble ifølge Rada-direktør Sten Hansson en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akevitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: Og på nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv. Det det helt konkrete grunner til, sier Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
11: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trøkk på tribuna nesten som en ekstra spiller. Søndag klokka 16 I Obos Arena.
12: Hei, Storhammer!
3: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Kjærlighet mer enn forelskelse, en av de mange store låtene fra Gaute Ormåsen I Endelig Mål. Paul Erik Han kommer innom med lokalsporten, likheter Genesis, dette Into Deep.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: NRK håper jo å få med seg hele Norge til å lese nå gjennom satsingen sin Boktober. De har jo med seg profiler som for eksempel ja, Linnea Myhre og Oskar Westlin, og har jo som mål å skape engasjement rundt 5 utvalgte bøker. Vi tok turen til Nordli på Skarnes og snakket litt med Jan Johansen, som jobber der. Og spurte om det har vært noe rush etter disse bøkene. Nå er det sånn at bokhandlerne på Skarnes, de har ikke fått tilsendt bøkene som inkludert i denne lesekampanjen fra forlagene. Men en av bøkene som med i kampanjen hadde bokhandleren fra før liggende på lager, og den har kanskje vært en ørliten ekstra etterspørsel etter. Nå har du ikke alle bøkene til, som sagt, av denne boktober, men Fluenes herre har du, og den hadde du solgt liksom et par av?
1: Ja, jeg har i hvert fall solgt en av den, så den har nok kanskje gått et par av den.
0: Ja. Mm. Og da tenker vi det at det kanskje har med den boktober å gjøre?
1: Det ikke umulig, ja. Nei. Mm,
0: for det kanskje ikke så veldig ofte etterspørsel etter Fluenes herre?
1: Nei, det har jeg aldri hatt før. Nei.
0: Men de andre bøkene, de har du ikke liksom spesielt her for anledningen?
1: Nei, ikke som jeg har sett her.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei. Men du, hva er det liksom odålingene leser? Altså årets, liksom, eller høstens storselger hos deg, hva har det vært?
1: Ja, det var jo Jo Nesbø, Nådeskudd.
0: Ja.
1: Ja, den jo en slager. Det jo sikkert en fin julebok, julegave.
0: Ja.
1: Ja, også. Men det har jo kommet ut masse forskjellige typer bøker. Altså folk handler litt forskjellig. Noen liker krim, og noen liker litt sånn romaner og litt sånn kjærlighetsromaner og alt. Så ja, det litt sånn ymse.
0: Hva skulle du ønske at folk leste da? Av bøker som ligger her nå?
1: Nei, det må jo være litt som en selv det føler for og sånt nå. Ja. Det litt hva man liker og ikke liker av forskjellige ting. Sånn som jeg liker en ting, mens noen andre syns noe helt annet. Så man må finne sin nisje på hva man liker å lese.
0: Ja. Ja. Ja, for her på bordet, altså, det jo voldsomt utvalg med bøker. Altså, her kan man jo lese om Kong Harald, verdenshistorie, Bundet av taushet, Asbjørn Jacqueline,
1: VM. Vi har masse strikkebøker og oppskrifter, mat, krim, kjærlighet, ja, you name it, ja.
0: men forstår jeg det rett da, at folk har begynt å tenke på julegaver allerede?
1: Ja. Vi har solgt julegaver allerede, vi. Så, og det bare koselig.
0: Og det vet du fordi at folk kommer og sier at nå skal jeg ha julegave?
1: Mm.
0: Men kan du merke noen trend da? Hva som blir liksom en sånn, klassisk julegavebok 2026?
1: Ja, det klumpelumpebøker, strikkebøker, ja. Slikt noe kanskje.
0: Ja. Mm. Men du, hvis man nå kommer innom deg, og så tenker man at jeg har veldig lyst til å lese en av de andre bøkene som ikke Fluenes herre, da.
1: Mm.
0: Kan du bestille de da?
1: Ja, det kan man. Vi går og sjekker på dataen, og så ser vi om vi kan bestille dem opp. Mm. Og da tar det kanskje en uke, halvannen, før vi får dem inn igjen.
0: Mm.
1: Mm. Så det er helt, finner man noe, så er det bare å komme og spørre.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men før det så det nyheter. Klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. I følge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Wave fra Eirik Næss her på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Klokka den har passert 10, det torsdag 8. oktober. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Jamie Miller, Lasko, Halvdan Sivertsen og flere til. Etter John Osborne, som tas med tilbake til 1996. One of Us.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
2: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trøkk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
1: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
3: Hei, Storhammer!
4: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie, og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank. Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Gjennombruddet til Return, det kom med denne Sing Me A Song. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart tid for Velvet. Det musikk fra A-ha det, etter Emily Hollow. Neste stasjon.

This One's On Me, Emma Steinbakken. Torsdag formiddag. Vi skal få litt nyheter etter Vaselina Bielopphøggers. Det beste I livet gratis.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
5: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 I Kongsvinger litt tidligere I dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Og det altså fylkestannlege I innlandet Kristin Lunde.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Running fra Ruben. Du fikk han på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. 8. oktober. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på vei I takt med deg etter Desiree. Her Life.

0: mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
4: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga, faktisk.
3: Og?
4: Vi flytter.
3: Genialt.
4: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med deg på din lokalradio her i Innlandet. En låt som kom for sånn cirka halvannen måned siden og gjør det vanvittig bra på digitale strømmetjenester.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog i sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt i flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode i fjor. Det betyr at de reisende er stort sett fornøyd med personalet ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere er minst fornøyd, og det de som er avhengig av at toget går når det skal.

0: how you are. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Alltid tilbud på noe godt,

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

byrået. Dette opplever jeg ikke på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag, 8. oktober. Du får snart lokale sportsnyheter. Etter Skar, I could miss you forever.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter filleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskapet I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

Anne Bol, Don't Know Much About Love her på din lokale radio I Innlandet. Hun kommer til Gjøvik og skal spille I Fjellhallen den 30. Oktober. Du på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå snart nyheter etter Sanita til Karam. Her Twisted My Sobriety.

0: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 i Kongsvinger litt tidligere i dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt i dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal i 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren i Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet i Innlandet og Strawberry inn i bygget, heter det i en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
1: Sånn at det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Det sa altså fylkestannlege i Innlandet Kristin Lunde.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Seb og Alexander Stewart, det var Would You Lie her på din lokalradio I Innlandet. God torsdag. Klokka har passert 12, nyheter har du fått, de tilbake gjennom en liten time. Trang fødsel, Chris Isaac og Heisekite på vei før klokka halv ett I ettermiddag. Nå det Elton John og Something About The Way You Look Tonight.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7

Det bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hei, Tonje Storhamar håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp i Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
4: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
3: Søndag klokka 16 i Obos Arena.
5: Hei, Storhamar!
6: Billetter i den nye topphåndball-appen, via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
7: Right Price Times kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

En på korvett ifra Gaute Ormåsen her på din lokale radio I Innlandet, hvor du fikk Mother og Highasakite for litt siden. Du hører Fergie, Big Girls Don't Cry, etter en av årets store låter, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Hold On fra Justin Bieber på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett med nyheter både fra inn- og utland etter John Waite. Her Missing You.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet da.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Pretty fra Astrid S og Dagny. Du hørte dem på din lokalradio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart tid for Sienna Spiro, Great Expectation, en vanvittig fin låt. The Rasmus også, Sail Away, etter She's the One. Her Robbie Williams, torsdag ettermiddag.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det skjer deg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

Sienna Spiro som ga ut noen videoer på TikTok i 2021. I 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hittene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innlandet.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var stekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personalet ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er den gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

Stig Brenner, som du I disse dager kan se på Ikke lov å le på hytta. Vi kan ikke være venner, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Du får lokale sportsnyheter etter Synne Vo. Her heldig

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Sander Hurre ble matchvinner da Storhammar slo finske Tappara I 2-1 etter spilleforlengning, det melder NRK Sport. Hurre avgjorde kampen bare sekunder I overtida, rett etter at hjemmelaget hadde vært nære på med et skudd I tverligger. Sverre Rønningen ga Storhammar ledelsen midtveis I kampen, før Tappara utlignet på straffeslag I tredje periode. Seieren gir Storhammar håp om avansement til sluttspillet. Storhamar håndball tok en solid hjemmeseier mot Tertnes Eliteserien I håndball I går kveld. Hamar-laget vant til slutt 35-27 og fulgte dermed opp søndagens triumf mot Odense. Ifølge Storhamar håndballs nettside lå de tidlig under, men snudde kampen etter en sterk førsteomgang og gikk til pause med ledelse 19-12. Kristina Pedersen ble kampens toppskårer med 7 mål. Hamar-karusellen ferdig for sesongen etter at 50 løpere deltok I den 10. og siste runden, Svartemarja-løpet I Ankerskogen. Vinjar Skogsholm vant herreklassen på 13 minutter og 18 sekunder, 15 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Ida Gjermundsøy Pedersen vant kvinneklassen på 14.30 foran Kari Lier. Dermed ble det en fin avslutning på en sesong der deltakelsen økte fra 40 til 50 løpere I dette løpet sammenlignet med I fjor. Sina Foss Skjærholden fra Trysil hundekjøreklubb tatt ut til å representere Norge under Europamesterskap I hundekjøring I Gävle I Sverige, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. 16-åringen skal sammen med hunden sin Tira konkurrere I både snøreløp og sykkelløp, noe som gjør henne til den eneste fra Trysil-klubben som deltar I to disipliner. Dette første EM både for Sina og Tira, som bare litt over 2 år gammel. Til sammen 8 utøvere fra denne hundekjøreklubben klare for mesterskapet som starter den 13. oktober.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Din lokale radio her I Innlandet, hvor klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti. Da det fredag, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Queen til frem til ferske nyheter. Her Radio Gaga. Ha det godt!

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før av bygget 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

som balsam for sjelen, det ikke det man gjerne sier om sånne behagelige, vakre sanger. Emma Steinbakken for alltid type ting på en grå nedbørsdag I innlandet. Det har etter noen fine dager vært ganske størselig oktobervær I dag. Heldigvis så ser det bedre ut allerede I morgen, da blir det mye sol igjen. Men så blir det skyer og noe nedbør både lørdag og søndag, så fredagen blir det sånn lite pustepunkt I gråværet som det ser ut I aller fleste steder I fylket. Vi har mye på tapetet her fra Ettermiddags studio de nærmeste timene, matspalte selvfølgelig med Paul Erik og Max Ivan om en times tid, mye annet som du bør få med deg også denne torsdagen. Nå John Cicada og Just Another Day.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet.

0: kvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp i Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha 2 poeng. Ikke sant, Susanne?
6: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
5: Søndag klokka 16 i Obos Arena.
7: Hei, Storhammer!
4: Billetter i den nye topphåndball-appen, via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
7: Oi, det er

0: Treningsguiden.
1: Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen å se Hamar Kulturhus I kveld. Det oktoberfest I Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre I Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll I Stange det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så det høstauksjon, og så det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller I Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet høyt og lavt med Beadesken og Rune Nilsson spilles I teatersalen I Brumunddalen fredag kveld. Lørdag det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag det blant annet loppemarked I Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj I Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka I Champions League på Hamar på søndag.

0: fortalt. Ordet rada betyr både det å gi råd og det å reise, og da blir det jo også veldig naturlig at destinasjonsselskapet Rada Reiseliv tok i bruk nettopp det ordet da de ble etablert for 2 år siden. Daglig leder, reiselivsdirektør Sten Hansson, dere har ikke nådd målet om å dekke hele Gudbrandsdalen, Lillehammer-region og Hamar-region riktig enda, men dere på veldig god vei.
1: Vi godt på vei, og det klart vi skal bygge samtidig som vi skal levere på det de tidligere destinasjonsselskapene lokalt gjorde. Men nå begynner vi å nærme oss noe som klart for å tas ut i den store vide verden.
0: Det jo den store vide verden vi skal prate litt nærmere om. For kort tid siden så hadde dere med dere Lemonsjøen fjellstugu i Vågå til Dublin i Irland for å presentere reiseguiden intonorway.com. Fortell.
1: Into Norway den nye merkevaren som vi skal markedsføre hele regionen internasjonalt med. Så for å lansere den så ble vi enige med Aer Lingus som etablerte en direkte rute mellom Dublin og Oslo som en sommerrute om at vi skulle vise deres turoperatører mulighetene som fantes nord for Gardermoen. Så da startet vi med et webinar i juni, hvor vi fikk snakke litt og gi litt teaserer. I august så kjørte vi en visningstur med de 6 største turoperatørene i Irland, pluss 2 travel trade media. Og nå i september så tok vi over den norske ambassadørboligen i Dublin, og inviterte inn til god norsk bygdefest for å lansere Into Norway. Da hadde vi med oss 9 representanter fra reiselivsnæringen i Innlandet. Vi hadde et samarbeid med mat og drikk i Innlandet. Vi hadde med oss han Torbjørn Harr, som spilte Per Gynt på engelsk til de irske turoperatørene og til media i Irland. Dette var en kjempestor suksess. Så stor at nå skal vi gjenta det samme i Warszawa, mest sannsynlig i februar.
0: Det er litt av en pakke.
1: Absolutt. Det her altså, vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra Innlandet. Så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten, avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius, som spilte til bygdefest og sang norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
0: Hvorfor er Warszawa interessant og Polen?
1: Vi har jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så er det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert i norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så derfor så ser vi nå mot Polen, for det gjør blant annet, altså Innovasjon Norge ser ikke mot Polen. De ser for så vidt heller ikke mot Irland. Så nå har vi valgt sammen med Avinor å gå inn i markedet som Innovasjon Norge ikke er aktivt inne i per i dag.
0: Into Norway, det et stort begrep. Altså, dere gaper over mye når det på en måte skal dreie seg om Innlandet.
1: Ja, så skal vi gape, så må vi jo gape stort. Og Into Norway det er jo en bevegelse. Men into på engelsk har så mange betydninger. Du kan være interessert i noe, opptatt av noe, bevege deg inn i noe, engasjert av noe. Så det å skape følelser og invitere gjestene på innsida. Og så har det en dobbel betydning for oss også at Into Norway, innlandet Norge. Vi er hjertelandet i Norge. Det er hit gjestene kommer inn. Og det gir muligheter i tillegg til at vi kan snakke om into food, into culture, into happenings, into nature. Så det er mange knagger. For dette skal jo være en overordnet paraply, og ikke være den eneste merkevaren. Hamar, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Rondane, Jotunheimen. Dette er sterke internasjonale merkevarer som vi skal koble opp mot Into Norway.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og i morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
7: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
6: Og?
7: Vi flytter.
6: Genialt.
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det var Anna Olu North fra Gjøvik. Lovers heter låta. God torsdag. Oktober jo matfestivalenes måned, og også oktoberfestivalenes måned selvfølgelig. Nå til helgen så det store oktoberfestivaler, blant annet i Kongsvinger og på Hamar i Vikingskipet, ser jeg her. Og apropos matfestivaler, i Løten så blir det landbruk og sirkus. Den tilbake i Løten fredag, lørdag og søndag nå, med mye mat i fokus og underholdning og mye annet stas der. Så absolutt mulighet til å kose seg litt i helgen, det sikkert og visst. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår ganske snart etter Ella Langley og hennes Chosen Texas.

Ella Langley sang Tusen Texas. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen i 1998 at nye Oslo Lufthavn Gardermoen åpna for flytrafikk for aller første gang. Det bursdagen til fotballspiller Halvor Rødølen Oppsal fra Lillehammer i dag. Blir 24 år, har vært i HamKam de siste sesongene. Sliter en del med skader, men jo i Norgestoppen av forsvarsspillere når han ikke er skadet. Apropos fotball, Lars Blikst fra Trysil blir 50 år i dag. Han huskes for en lang karriere på rundt 10 år i Nybergsund, blant annet. Fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fred Riksdag, Lars Blikst. Så har vi litt historie. Den 8. oktober i 1920 så ble Ola Oppheim født i Vågå. Han var en kar som forandret folkemusikken radikalt på andre halvdel av 1900-tallet her i Norge. Han sto nemlig for den nye gammeldansmusikken, som var mye mer dansbar og som hadde fele og trekspill i sentrum. Gammeldansens far blir han gjerne kalt, Ola Oppheim, født på denne dato i 1920, døde i 2003. Halvdan Heggtun, han var fra Raufoss, ble født den 8. oktober i 1918, en skikkelig NRK-legende. Han hadde jo blant annet en figur på NRK som het Even Brattbakken, som han brukte mye både på TV og andre steder. Halvdan Heggtun døde i 2012. Så har vi en stor kar fra Elverum, Helge Væringsåsen, ble født på den 8. oktober i 1836. Han var skogeier og skolemann, får vi si. Han var elev ved det første kullet på Sagatun Folkehøyskole på Hamar, og han var også med å etablere en rekke skoler, Elverum Folkehøyskole, Elverum Lærerhøyskole, og han var også med på etableringen av Klevfoss Cellulosefabrikk i Løten, Helge Væringsåsen, så han var en aktiv kar. Samlet også på kunst, mye av kunstsamlingen. Samlingen befinner seg i dag på Glåmdalsmuseet, og Helge Væringsåsens vei i Elverum er selvfølgelig til minne om Helge Væringsåsen, som ble født på denne dato i 1836, døde i 1917. Keen og Somewhere Only We Know, nå i etterbransjesendinga.

0: NRK håper jo å få med seg hele Norge til å lese nå gjennom satsingen sin Boktober. Vi har jo med seg profiler som for eksempel ja, Linnea Myhre og Oskar Westlin, og har jo som mål å skape engasjement rundt 5 utvalgte bøker. Vi tok turen til Nordli på Skarnes og snakket litt med Janne Johansen, som jobber der. Og spurte om det har vært noe rush etter disse bøkene. Nå er det sånn at bokhandleren på Skarnes, de har ikke fått tilsendt bøkene som er inkludert i denne lesekampanjen fra forlagene. Men en av bøkene som er med i kampanjen hadde bokhandleren fra før han liggende på lager. Og den har kanskje vært en ørliten ekstra etterspørsel etter. Nå har du ikke alle bøkene til, som sagt, av denne boktober, men Fluenes herre har du, og den hadde du solgt liksom et par av?
1: Ja, jeg har i hvert fall solgt en av den, så den har nok kanskje gått et par av den. Ja.
0: Mm. Og da tenker vi det at det kanskje har med den boktober å gjøre?
1: Det er ikke umulig, ja. Nei.
0: Mm, det er kanskje ikke så veldig ofte etterspørsel etter Fluenes herre?
1: Nei, det har jeg aldri hatt før. Nei.
0: Men de andre bøkene, de har du ikke liksom spesielt her for anledningen?
1: Nei, ikke som jeg har sett her.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei. Men du, hva er det liksom odølingene leser? Altså årets, liksom, eller høstens storselger hos deg, hva har det vært?
1: Ja, det var jo Jo Nesbø, Nådeskudd.
0: Ja.
1: Ja, den er jo en slager. Det er jo sikkert en fin julegave.
0: Ja.
1: Ja, også. Men det har jo kommet ut masse forskjellige typer bøker. Altså folk handler litt forskjellig. Noen liker krim, og noen liker litt sånn romaner og litt sånn kjærlighetsromaner og alt. Så ja, det er litt sånn ymse.
0: Hva skulle du ønske at folk leste da? Av bøker som ligger her nå?
1: Nei, det må jo være litt som en kjør det føler for og sånt nå. Ja. Det er litt hva man liker og ikke liker av forskjellige ting. Sånn som jeg liker en ting, mens noen andre syns noe helt annet. Så man må finne sin nisje på hva man liker å lese.
0: Ja, ja. Ja, for her på bordet, det, altså, det er jo voldsomt utvalg med bøker. Altså, her kan man jo lese om Kong Harald, verdenshistorie, Bundet av taushet, Asbjørn Jøklin,
1: VM. Vi har masse strikkebøker og oppskrifter, mat, krim, kjærlighet, ja, you name it, ja.
0: men forstår jeg det rett da, at folk har begynt å tenke på julegaver allerede?
1: Ja, ja, ja. Vi har solgt julegaver allerede, vi. Så, og det er bare koselig.
0: Og det vet du fordi at folk kommer og sier at nå skal jeg ha julegave?
1: Mm.
0: Men kan du merke noen trend da? Hva som blir liksom en sånn klassisk julegavebok 2026?
1: Ja, det er klumpelumpebøker, strikkebøker, ja. Slikt noe kanskje.
0: Ja. Mm. Men du, hvis man nå kommer innom deg, og så tenker man at jeg har veldig lyst til å lese en av de andre bøkene som ikke er Fluenes herre, da.
1: Mm.
0: Kan du bestille de da?
1: Ja, det kan man. Vi går og sjekker på dataen, og så ser vi om vi kan bestille dem opp. Mm. Og da tar det kanskje en uke, halvannen, før vi får dem inn igjen.
0: Mm.
1: Mm. Så det er helt, finner man noe, så er det bare å komme og spørre.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
0: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygget 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Jamie Miller, Baby Doll, god torsdag med din egen lokal radio på en ganske regntung og grå dag I innlandet. Vi har fått litt nå, etter noen fine solskinsdager, så har det virkelig vært litt størselig I dag altså. Vi har også sett litt hvitt I nedbøren I høyden I dag. Enda hvitere kan det bli nedbøren lørdag søndag, da kan det nedbøren komme som både sludd og snø enda lenger ned enn det den har gjort I dag, ser det ut for det skal bli enda litt kjøligere I helgen. Det ikke alltid like lett å finne ut hva man skal lage til middagen. Du får noen gode tips av herrene Max Ivan og Paul Erik I vår matspalte om cirka 10 minutter. Nå først litt kjærlighet på en grå torsdag fra Halvdan Sivertsen kjærlighetsvisa.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bil og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen er å se Hamar Kulturhus i kveld. Det er oktoberfest i Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre i Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll i Stange er det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så er det høstauksjon, og så er det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller i Hamar Teater fredag kveld. Det er klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med BA-desken og Rune Nilsson spilles i teatersalen i Brumunddalen fredag kveld. Lørdag er det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag er det blant annet loppemarked i Strandgata på Hamar. Det er klart for Rosa Sløyfe turmarsj i Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Drav

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uke når vi var smaksgivende. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling i dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute i oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbokjakta, hjortejakta, all jakt i gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, med gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du ikke veldig glad i kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv, vi må hjem selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein i, da er jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at i Norge så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt i Norge. Og da ser du, jeg har lagt litt nudler under, kylling oppå, og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli er gøtt, dette her, blomkål er gøtt, gulrot er gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig i kjelen og blansjert den. Og så er det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn i 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned i, da slutter det å koke. Et oppkok, og feide tur, tøm i en sikt, tøm i en sil, ta det ut, gjør videre. Slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da er det blansjert. Og så har jeg laget, se her, en karrisaus, som jeg har nedkjølt. Jeg synes kald karrisaus er veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør i bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt i epler. Fræs det der, hatt i litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har i karrien i smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter i hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, noen kanskje den varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakten nærmer seg, da reiser jeg hemmat, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderparti-veteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget I 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Først kommer det fredag. Starter morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettsteden Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Da. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Pål Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste, det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst oss som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag med uke I Vinger Kirke som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, får jeg kalle det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, Tonje Storhammer håndball her. Søndag blir det igjen Champions League-kamp I Obos Arena. Da møter vi kroatiske Podravka. Her skal vi ha to poeng. Ikke sant, Susanne?
5: Vi skal gjøre alt for å få til det, men da må dere møte opp, folkens. For skikkelig trykk på tribuna nesten som en ekstra spiller.
4: Søndag klokka 16 I Obos Arena.
6: Hei, Storhammer!
0: Billetter I den nye topphåndball-appen, via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Flytrevisjon.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før bygd det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen I 1998, for 28 år siden I dag, at nye Oslo Lufthavn, Gardermoen, ble åpnet, og de første flyene tok av der. Det bursdagen til Halvor Rodolen Oppsal, fotballspiller fra Lillehammer. Vært I Hamkam noen sesonger, han blir 24 år I dag. Og apropos fotball, Lars Blikst, velkjent fotballnavn fra Trysil. Han spilte jo mange sesonger for Nybergsund, Lars Blikst, fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrikstad. 50 år I dag blir Lars Blikst. Et par historiske bursdager også. Ola Oppheim ble født I Vågå på denne datoen I 1920. Han har blant annet blitt kalt gammeldansmusikkens far, fordi han revolusjonerte folkedansmusikken I Norge etter 2. verdenskrig, og da ble det en mer dansbar type musikk som Ola Oppheim sto bak. Helge Væringsåsen. Kjent navn fra Elverum, han ble født den 8. oktober I 1836, skogeier og kunstsamler og skolemann. Han var blant annet med på å starte Elverum Folkehøyskole og Elverum Lærerskole I sin tid. Han var også med å etablere Klevfoss.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Nå må vi forense de takrennene altså.
7: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
6: Åh?
7: Vi flytter.
6: Genialt.
8: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen er å se Hamar Kulturhus I kveld. Det oktoberfest I Vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre I Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll I Stange det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så det høstauksjon, og så det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlai spiller I Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med Beadesken og Rune Nilsson spilles I teatersalen I Brumunddalen fredag kveld. Lørdag det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag det blant annet loppemarked I Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj I Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka I Champions League på Hamar på søndag.

0: Mange barn og unge sliter med litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TEBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da, når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne her behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og i morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
3: Right price tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting. Og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på. Da, så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsordenen.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det det det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare en av fire som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg, så man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker jeg at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.

0: Semesternytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist så har han tilbrakt mye av året I Thailand, men når elgjakta nærmer seg da reiser jeg hjem att, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgejaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Forløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderparti-veteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget I 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Yes, endelig fredag. Da er det tid for
2: sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det er tid for
3: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold i innlandet som følge av snø i høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø i høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan i indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt i dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal i 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren i Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet i Innlandet og Strawberry inn i bygget, heter det en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygd 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har ennå ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært i den siste tiden. Ifølge en pressemelding i dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og i morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

var Ull med låta Håper at du ser meg nå, og apropos håper du ser meg nå, på en dag som I dag med regn og gråvær så det jo ekstra viktig å bli sett. Refleks I langs veiene og ute I trafikken selvfølgelig på plass på en dag som I dag. Nå skal det bli bedre vær I morgen, ser det ut for, da vil det bli litt sånn sol og blå himmel igjen, men så det både skyer og nedbør på gang lørdag og søndag, og da kan snøen komme enda lavere ned, ser det ut for da skal det bli enda lavere temperaturer enn det vi har hatt I dag. Det blir matspalte med Max Ivan og Paul Erik før 17:30. De lager godsaker også denne torsdagen. En liten rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå D-Sound og Good Intentions.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Underholdningsguiden. Showet Langkjøring med Geir Skau og Bo André Hagen å se Hamar Kulturhus I kveld. Det oktoberfest I vikingskipet på Hamar fredag og lørdag med artister som Trang Fødsel og Staysman. Landbruk og sirkus på Berg Vestre I Løten blir det fra fredag til søndag med masse stands, bondens marked, debatt, pubkvelder og familieshow blant annet. På Tingvoll I Stange det en hyllest til Bjørn Afzelius fredag kveld, og lørdag så det høstauksjon, og så det to muntre herrer som underholder etter det. Banda Glo og Skavlais spiller I Hamar Teater fredag kveld. Det klart for stand-up på festiviteten Hamar fredag, og showet Høyt og Lavt med Beadesken og Rune Nilsson spilles I teatersalen I Brumunddalen fredag kveld. Lørdag det hockey på Hamar, Storhamar mot Stavanger klokka 18.30. Søndag det blant annet loppemarked I Strandgata på Hamar. Det klart for Rosa Sløyfe turmarsj I Brumunddalen på søndag, og Storhamar håndball møter på Dravka I Champions League på Hamar på søndag.

0: vår.
1: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uken var smaksgivan. Men vi har lagd kylling noen ganger I denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
2: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Det riktig, vet du. Man.
1: Ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
2: Nei, vi må lage det selv. Vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at han skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser du, jeg har lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt dette her, blomkål gøtt, gulrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
1: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
2: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slippe grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I bøtten på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
1: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
2: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje var varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst også med helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag med uke I Vinger Kirke som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, får jeg kalle det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Soler, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, kan fortsatt komme noen regnbyger, men avtagende etter hvert, og I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og tillelse pent vær. Fortsatt lett bris fra nord det nærmeste døgnet, omtrent uendret temperaturer, 8 grader på det meste fredag.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt frem til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa,

0: fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettstedene Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten, og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyest topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Pål Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen som blant annet skrev Sagan om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut i den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, også brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pømkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Først kommer fredag. Starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå må vi forense de takrennene, altså.
3: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
2: Åh?
3: Vi flytter.
2: Genialt.
4: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Står du og spioner på dekka mine?
8: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
7: Spioner har dekken av dem da.
8: Jaså?
7: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.

0: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex.no.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Står du og spionerer på dekka mine?
8: Nei, spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
7: Spioner har dekken av dem da.
8: Jaså?
7: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.

0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
1: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp! Dette er tiden for sofaen! Det er tid for å slappe av, Max! Det er tid for...

0: det, Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du?
3: Ja?
2: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne I peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Ja, helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Først kommer fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Denne byen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
8: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3,990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
0: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Står du og spionerer på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekken av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
4: Nå må vi forense de takrennene altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
1: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.